Star oil ejuma krabi anumuno. Ye jidi se, fango ejuma enye juma biya keke. Nemum, eyen kwabo do moda sini biya. Esan se ne bwone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama wusi yesi kaka kra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edebe chene nomba ya bejaso. Yembota ene se, yebe mafa ngobo ayefu, nasu obia so, na abua ama sika sema hotra, ewo yemfifiye mu abrasi. Womaya ashenchi ya diya honka, ayetramene buono. Wei, enye jumebi ni yeyo, neimum, eya setine mu asedie emaye. Star Oil, fango papa, nebuo su obia so.